Freaka när vi skulle vara flirta. Plus jag lever vid brissan. Det stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan. Sen lever sådana liv vi har ledda. När det visar mig nördsa.

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är 2 lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med 2 lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.

Det var alltså från 90125 album Leave It and fick du i från Yes 1983. Vi har to låtar igen i denna runden av musik från min uppväxt och Yes, brittisk band drejade sig om. Vi började på 60-talet, vi fortsatte på 70-talet och vi är inne i 80-talet. Och så durar vi in till nyare tid, 2026. Då kom Turnaround Situation ut och det är en singel ifrån Yes i nyare tid alltså.

0: spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är 2 lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med 2 lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing måndag klockan 20.
1: Aktuellt på Radio Os direkte måndag, tirsdag, onsdag och fredag klockan 12. Aktuellt.

0: spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.
1: Hallå,
2: hallå, hallå.
1: Du lyssnar
2: till
1: Radio Os.
2: Här
1: är det bara
2: god musik.
3: Hallå,
2: Radio Os.
3: Ja, då ska vi över till temperatur idag som är på 13 grader. Och imorgon torsdag 13 grader på fredag så är det temperatur då på 12 grader. Kan också ta med på lördag då det 10 grader. Här är det också mält sol så det bara njuter av värre. Och så är det temperatur då på 11 grader.
4: Og nå været i Hordaland i dag. Vestlig bris, liten kuling utsatte steder, spredte regnbyger. Sent i formiddag, dreiende til sørlig bris, fra i ettermiddag, økende til sterk kuling utsatte steder og på kysten. Skye, oppholdsvær, sent i kveld, litt regn. Hordaland i morgen. Sørlig liten til stiv kuling utsatte steder, sterk kuling i nord. Fra om ettermiddagen minking til sørvest frisk bris, periodevis liten kuling utsatte steder. Skye. Regn og regnbyger. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

0: spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30,000 kronor och det är två lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30,000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.
1: Hallå,
2: hallå, hallå.
1: Du lyssnar till Radio
2: Os.
1: Här är det bara
2: god musik.
3: Hallå,
2: Radio
3: Os. Ja, då ska vi over til temperatur i dag som er på 13 grader. Og i morgen, torsdag, 13 grader på fredag, så er det temperatur da på 12 grader. Kan også ta med på lørdag, da det 10 grader. Her er det også meldt sol, så det bare nyter da været. Og søndag, temperatur da på 11 grader.
4: Og nå været i Hordaland i dag. Vestlig bris, liten kuling utsatte steder, spredte regnbyger. Sent i formiddag dreiende til sørlig bris, fra i ettermiddag økende til sterk kuling utsatte steder og på kysten. Skyet, oppholdsvær, sent i kveld litt regn. Hordaland i morgen. Sørlig liten til stiv kuling utsatte steder, sterk kuling i nord. Fra om ettermiddagen minking til sørvest frisk bris, periodevis liten kuling utsatte steder. Skye. Regn og regnbyger. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.